sonetna komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru u tabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja

0: Enkom.
1: Na Kopovniku najsvežije 8 stepeni, na Crnom vrhu nešto toplije, tamo izmereno 12, 17 u Zaječaru, 18 u Nišu, 19 u Beogradu, Negotin najtopliji grad, tamo izmeren 21 stepen, vazdušni pritisak u Zaječaru 1002 milibara, što se vetra tiče, jug, jugoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 91%.
2: Meteo izveštaj
0: donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, Enkom. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, Enkom, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. Enkom već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
3: Radio